0: tin wo awurade ye kwati wa ye tumi ni ye hewo show mama ni ye tumi ni bo fre djuma wa fre ya bemui ne pa twa ye wunyina sie atabu pe biase
1: mama
0: ni ye tumi ni na so wa ye wa to so